0: يعني ايه مش عايز ياخد فلوس؟
1: يعني مش عايز ياخد فلوس، رافض ومش هياخد فعلا. انا متاكده من الحته دي بالذات.
0: وهيطلقك؟
1: اه.
0: قالك
1: من غير ما يقول؟ انا بفهمه من غير كلام.
0: يعني هو ممكن يديكي ورقتك فعلا؟ من غير ما ياخد حاجه كده؟
1: ايوه يا ماما، مش ممكن هيمد ايده على فلوس. عبد الفضيل مش بتاع فلوس.
0: طبعا هيكون بتاع فلوس. منين هو اللي يترفض الرد ده كله؟ هيكون بتاع فلوس ازاي؟
1: خلاص يا ماما ملناش دعوه بيه، هيطلقنا ونطلقه وكل حي يروح لحال سبيله.
0: بس كامل عوض السايح موافق على انه يدفع 20,000 جنيه؟
1: خليه يوفرهم، يبقى يشتري بيهم اسمنت ولا سياخ حديد.
0: وليه؟ وليه ما نستفدش احنا من الموقف؟ ليه؟
1: ماما انتي بتقولي ايه؟